Krásne dobré ránko vám želám z rannej show. Zdraví vás Doroty. Po takom trošku dlhšom čase, kedy sme sa nepočuli, tak som tu teraz opäť s vami aj takto utorok 15. septembra a som za to veľmi rada, pretože za ten čas sa mi nakopili rôzne zaujímavé informácie, pikošky, či už bulvárne, alebo aj od nás zo Slovenska, aj zo zahraničia. A myslím si, že dnes bude o čom a máte sa a máme sa spolu na čo tešiť. Takže otváram dnešnú utorkovú rannú show. Budem tu s vami dnes takto sama, bez Davea, ale dúfam, že to nevadí. Majte krásne ráno, príjemné vstávanie s Rádiom Viva.

Toto sa volá Repeated a je to novinka z Eteru Rádia Viva od Martina Garrixa a Eda Sheerana. Podľa mňa celkom fajn na ráno. No, tento týždeň by napríklad oslavila aj Amy Winehouse svoje narodeniny. Konkrétne 43 rokov. Ona však navždy zostala len 27 ročná, pretože za svoj krátky život stihla vydať len dva štúdiové albumy. No jej hlas, texty a nezameniteľný štýl naozaj stačia na to, aby ovplyvnila celú generáciu hudobníkov. Album Back to Black jej priniesol svetový úspech a v roku 2008 získala počas jediného večera až 5 cien Grammy. Už ako dieťa vedela, že chce byť speváčka, ako 12-ročná napísala, že chce, aby jej hlas aspoň na 5 minút počuli ľudia a zabudli na svoje problémy. No a 10 ročia neskôr jej piesne robia presne to isté stále. Amy Winehouse je jednou z najznámejších, najúspešnejších hudobníčok, alebo teda žiaľ bola jednou z najznámejších, najúspešnejších hudobníčok a teda k jej nedožitým 43 rokom si ju takto pripomíname spolu.

0: Toto je Tyla a Zara Larsson a ich She Did It Again. No a celé sociálne siete a internety obletela fotka Daniela Radcliffa, alebo teda bývalého Harryho Pottera, ako pozera Harryho Pottera. Na tom nie je nič zvláštne, že si Daniel Radcliffe možno pozrie spätne nejaké svoje filmy, ale čo je na tom také milé a zaujímavé je, že on tieto filmy o Harry Potterovi pozera spolu so svojím synom. A ten jeho syn vôbec netuší, že jeho tatino je Harry Potter. Je to strašne zlaté. Daniel Radcliffe svojmu malému synovi púšťa časti filmov, ktoré z neho spravili absolútnu svetovú celebritu a hviezdu, ale ten zatiaľ úplne nechápe, že chlapec s okuliarmi a s prútikom na obrazovke je v skutočnosti jeho otec. A myslím si, že keď to o pár rokov zistí, tak to bude, že úplne epické. Tá fotka je veľmi milá, je na nej teda Daniel Radcliffe ako pozerá Harryho Pottera so svojím synom. Je tam presne tá prvá úvodná, teda končiaca scéna, pardon, záverečná scéna, kedy vlastne nastupujú do toho vlaku a už pomaly opúšťajú Rockford a Harry hovorí, že to je jeho domov. No a som zvedavá, aká bude reakcia, keď jeho syn zistí, že táto je Harry Potter.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

naladenú máte rannú show na Rádio Viva a toto bol Alesson a Without You. Trošku taká dobrá dávka energie na ráno, pretože je to potrebné takto v útorok 15. septembra. No a keď už som pri tých sociálnych sieťach a pri tom, čo sa na nich deje, tak nedá mi nepovedať, že Instagram má novú hviezdu a je ňou Jennifer Lawrence, pretože tá si konečne založila účet na tejto sociálnej sieti. Jennifer Lawrence je teda herečka, ktorá sa sociálnym sieťam dlhé roky vyhýbala, no ale založila si teraz vlastný profil a tým potešila samozrejme fanúšikov, ktorí na ňu čakali, a je veľmi vtipná na svojom profile, pretože zverejňuje akože vtipné veci, pozrite si kľudne, je to ďalšia teda takáto hviezdička na sociálnej sieti. No a my sa od Jennifer Lawrence dostaneme k novej hviezde, ale v hudobnom svete, pretože si opäť povieme niečo o Slovenke, o spevačke Adele. No ale okrem toho si povieme ešte aj to, že aké nás všetkých dnes čaká počasie. Čo nás teda dnes čaká? Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Ráno a predpoludním hmla alebo aj nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota len 20 až 25 stupňov. Na Orave pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, tam to bude o niečo krajšie. Jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 13 až 8, ale najvyššia denná 22 až 27 stupňov a má byť bez vetrie alebo len slabý južný vietor. Štvrtok, ten hlási zatiaľ tiež veľmi príjemné, jasné, polooblačné počasie s najvyššou dennou teplotou 22 až 27 stupňov.

0: To be born again, to je Lisa a Doja Cat a Reje. No a dnes som tu takto sama s vami v rannej show a budem takto s vami pokračovať až do 9. Ja som veľmi rada, že nás máte naladených, pretože je útorok 15. septembra. No a vždy je Dejvo ten, ktorý rozpráva o meninách, ale tak keďže ho tu nemám, tak poviem ja. Dnes oslavuje meninky Jolana. Takže všetko najlepšie k meninám želáme z rádia Viva všetkým Jolanám. Je to ženské meno gréckeho pôvodu, ktoré znamená fialový kvet. No a v tento deň, dnes samozrejme 15. septembra, je samozrejme aj štátny sviatok, Sedembolestná Panna Mária, alebo teda Deň pracovného pokoja. No tak vám želám krásny útorok a všetkým Jolankám krásne meniny a či už si užívate voľný deň, alebo naopak ešte stále pracovný deň, tak počúvajte Rádio Viva aj naďalej, pretože tu pre vás mám napríklad aj Green Day, American Idiot, alebo Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me a podobné, samé dobré veci z Rádia Viva. Tú najlepšiu hudbu, ktorá vás chytí za uši.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Naladenom máte ránu show na rádiu Viva. No a dnes sa budeme rozprávať aj o Celine Dion, pretože tá sa vrátila na pódium po neuveriteľných 6 rokoch a odspievala svoju nádhernú parížskú show. A videla som ju iba na videu, žiaľ, ale bola krásna, uchvatná a proste bola to Celine Dion, takže určite si o nej musíme povedať niečo viac. Ale povieme si aj o iných celebritných pikoškách a veciach aj zo zákulisia, takže máte sa na čo tešiť, toto je druhá hodinka dnešnej rannej show na Rádiu Viva.

Počúvate rádio Viva, toto je Calvin Harris a Jazzy a Satisfy od nás z Eteru. A ja som sľúbila, že si povieme niečo o slovenskej spevačke Adele a povieme si niečo aj o Celine Dion. Sice tieto dve spevačky zatiaľ nemajú nič spoločné úplne, ale rozdelíme si to do viacerých vstupov. No, samozrejme Adela, enormne úspešná slovenská spevačka teraz v Amerike a slávi ďalší osobný obrovský úspech, pretože Jimmy Fallon potvrdil, že Adela príde do jeho show. Je to jedna z najsledovanejších amerických talk show. No a Jimmy to potvrdil tak veľmi zaujímavo, pretože v jeho rozhovore bola Nicole Kidman. No a ako asi už viete, tak Adela napísala pesničku, ktorú venovala práve Nicole Kidman, aj sa volá Nicole Kidman. A aj Nicole Kidman povedala o tom, že sa chystá napísať takúto pesničku o nej, no a jej sa páči, veľmi sa jej páči. Dokonca sa Nicole Kidman chystá aj na Adelin koncert. No a keď zaznelo jej meno v rámci tejto show s Jimmy Fallonom, tak on práve sám od seba povedal, že áno, že skvelé, Adela sa chystá ku mne do talk show. Táto Bratislavčanka dnes patrí medzi najpočúvanejšie slovenské spevačky, no a jej hit Ain't in LA sa dostal aj do Billboard Hot 100, no a zbiera samozrejme milióny a milióny streamov. Najbližšie k Slovensku bude v budúcom roku v Prahe, takže úplne naspäť do Bratislavy sa zatiaľ nechystá, ale tak uvidíme, no. Jej prvý album Prima debutoval v USA na 4. mieste, no a sama o sebe povedala, že má pocit, ako by sa jej plnili sny priamo pred očami. No len tak ďalej my želáme Adele a jej novému albumu všetko len to najlepšie.

0: No dobre, už poďme teda spolu sa pozrieť aj na tú Celine Dion, pretože Celine Dion je po 6 rokoch naspäť na pódiu a odštartovala návrat sériou koncertov. Po 6 rokoch sa táto kanadská spevačka vrátila k plnohodnotnému koncertnému vystupovaniu. Jej veľký návrat v Paríži sledovalo približne 30 000 fanúšikov. Celine Dion musela v uplynulých rokoch výrazne obmedziť vystupovanie pre veľmi vzácne neurologické ochorenie. Volá sa to, že syndrom stuhnutej osoby. No a po prvej piesni ju publikum privítalo emotívnym skandovaním jej mena. Ona sama priznáva fanúšikom, že cesta bola veľmi náročná a dokonca náročnejšia, než sama očakávala. A trvala dlhšie, oveľa dlhšie, než si vôbec predstavovala, ale je rada, že je naspäť. Celine má v Paríži absolvovať celkovo 26 koncertov, pričom prvých 16 vystúpení je už absolútne beznádejne vypredaných. No a ja sa absolútne nedivím, pretože kto by nechcel vidieť na pódiu Celine Dion, veď to je proste naozaj kráľovná. Bola skvelá, vystúpila v niekoľkých outfitoch so všetkými svojimi najslavnejšími pesničkami a ohúrila úplne že všetkých a myslím si, že úplne právom.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Miss Me Too, to je song od The Griff, ktorý si dohrávame z Eteru Rádia Viva a z dnešnej rannej show. Dúfam, že máte príjemné vstávanie aj takto v útorok 15. septembra. Už sme si povedali, že meniny majú Jolanky a že dnes je teda aj deň pracovného pokoja, štátny sviatok. Neviem, ako to nazvať, keď vlastne sme všetci v práci, alebo veľa z nás je dnes v práci. Veľa z nás nie, takže ak si užívate voľno, tak sa teším s vami. Ak pracujete tak ako my, tak pracujte, ale aj s Rádiom Viva. No a čo som ešte chcela povedať, tak to je vec opäť z hudobného sveta, pretože sa v tejto hodinke akýmsi spôsobom venujeme tej hudbe. A Sabrina Carpenter má za sebou ďalší veľký kariérny míľnik, pretože spevačka získala svoju prvú cenu Emmy za špeciál The Muppet Show, na ktorom pôsobila ako výkonná producentka aj performerka. No a po úspechoch na Grammy, tak do svojej zbierky pridáva ďalšie prestížne ocenenie. K statusu jej ešte chýbajú Oscar a Tony, je to status EGOT. A to znamená zbierku všetkých týchto ocení, čiže Emmy, Grammy, Oscar a Tony, čiže ešte má na čom pracovať, ale každopádne tiež krásna výhra, prečo nie. Sabrina Carpenter je momentálne tiež jednou z najpopulárnejších spevačok svojej doby, takže len tak ďalej. No a my si zatiaľ aj povieme niečo o počasí, pretože to je tiež pre nás celkom dôležité, aby sme vedeli, čo na seba dnes. Jasno, až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Dnes má byť najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami 18 až 20 stupňov. Čo sa týka najbližších dní, v stredu bude o niečo teplejšie, 22 až 27 a má byť jasno až polojasno. Štvrtok veľmi podobne, 22 až 27. Piatok zatiaľ hlási 17 až 22 a ten víkend bude taký, že 18 až 25, čiže nič také strašné, si myslím, prevažne jasno, možno trošku polooblačno, niekde miestami nejaké tie prehánky.

0: Heaven on your mind od Kygo a Dan Timinsky z Eteru Rádia Viva. No a my sa dnes rozprávame o rôznych zaujímavostiach zatiaľ stále z toho celebritného sveta. Budeme v tom aj pokračovať, pretože ja mám takéto pikošky rada pre vás a myslím, že sa to hodí celkom na takýto voľný deň, ktorý dnes máme. Útorok 15. septembra. Trávite s rádiom Viva a robte tak aj naďalej, pretože vás čaká Tom Grennan, Taylor Swift, dokonca One Republic alebo Miles Smith, takže sa máte na čo tešiť a my sa počujeme aj po 8.
1: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2020.

0: Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Miley, Baby.

Ranná show na Rádio Viva, to je to, čo máte naladené aj takto veľmi kratulinko, čerstvulinko po 8.01. Máme útorok 15. septembra. Náš office je tak napoli prázdny, napoli plný. Ten váš mi kľudne dajte vedieť, že či ste teda doma a užívate si štátny sviatok, alebo pracujete, možno ste v nejakej predajni, prevádzke, potravinách, reštaurácii, kaviarni. Dajte mi vedieť, ako trávite dnešný útorok 15. septembra. Ja znova želám všetko najlepšie k meninám Jolankám, pretože Jolanka bola aj moja prababička, takže je to také pekné meno. Neviem, či je veľmi moderné a populárne aj v súčasnosti, ale rozhodne niekto z inej generácie sa tak určite volá, takže želáme krásne meninky a všetko najlepšie. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva Rannú show, pretože tu mám novinku od Miley Cyrus. Volá sa to Best Persuades, ale predtým ešte Daša a Callum Scott z Whitney Houston.

Novinka z Eteru Rádia Viva od Miley Cyrus. A podľa mňa veľmi dobrá novinka, veľmi, veľmi, veľmi dobrá novinka od nás takto z Eteru Rádia Viva. A novinky sa stále dejú aj na filmovom plátne. Tentokrát nebudem spomínať Odysseu, aj keď by si zaslúžila ešte stále, aj keď som ešte stále nevidela. No ale budem spomínať niečo také viac magické, pretože prichádza nový film. A je to film Čarodejnice, ktoré sa vracajú so Sandrou Bullock a Nicole Kidman a vracajú sa naozaj veľmi magicky. Neviem, či si spomínate, ale vraj táto kliatba, ktorá príde teraz, zasiahne ďalšiu generáciu v rámci tohto filmu. O čo sa jedná? Sandra Bullock, Nicole Kidman sú naspäť po 30 rokoch, ľudia moji. Áno, 30 rokov. Vracajú sa ako sestry Sally a Gillian Owensové. No a uvidíme ich v pokračovaní kultovej magickej posadnutosti. Tentokrát sa rodina mágia a nebezpečná kliatba dotknú ďalšej generácie Owensových. No a k podobných pôvodným hviezdam sa teda pridajú napríklad aj Joey King alebo Maisie Williams. No a táto magická posadnutosť 2 príde do slovenských kín 10. prišla do slovenských kín 10. septembra. A ak ste ju videli, tak už viete, o čom hovorím. Ak ste nevideli, tak podľa mňa kombo Nicole Kidman a Sandra Bullock je celkom dobré, hlavne keď sa snažia ochrániť svoje céry pred ďalšou rodinnou kliatbou, pretože podľa nich každý muž, do ktorého sa žena z rodu Owensových zamiluje, tak tragicky zomrie. No, ja si myslím, že sa je na čo tešiť. Povrávalo sa v kuloároch, že vraj Sandra Bullock a Nicole Kidman v klasickom normálnom živote nie sú úplne kamošky, že vraj sa dokonca ani že nemajú rady, tak neviem. Na tom plátne to vyzerá inak a ja sa na tento film celkom teším.

0: Poďme ale my ešte trošku do tej hudobnej scény, ale teraz trošku inak, pretože určite ste postrehli, že Kim Kardashian a Kanye West majú spolu dcéru. Volá sa Northwest, no a tá sa vydala na hudobnú kariéru. Ibaže Northwest je trošku taká veľmi výstredná. Ona totiž to má len 13 rokov, ale nemyslím si, že keby ju stretnete na ulici, tak by ste si povedali, že toto dievčatko má 13 rokov. Skôr by sme jej podľa mňa všetci tak typli okolo 20. Má za sebou svoj prvý solový koncert a podporili ju samozrejme aj mama Kim a jej otec Kanye West. Ale no neviem, akože následne sa celkom rozprudili internety kvôli Northwest, pretože toto 13-ročné dievča má piercingy, má všetko možné, čo by nemalo asi 13-ročné dieťa mať. To, ako vystupuje, to, ako sa vyjadruje, to, ako vyzerá, je proste veľmi také, že ľudia sa nad tým proste pozastavia a porozmýšľajú trošku. Každý má samozrejme iný názor, to je úplne v poriadku, ale no, tak, aby svet vedel proste, že tu rastie nejaká ďalšia takáto celebritka, nejaká ďalšia hudobná hviezda v šlapajách Kanyeho Westa.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Toto boli konkrétne Take That a ich Sweet July. A niekde som videla na Instagrame taký popis k istému videu, ktorý hovoril, že Don't September, my August. A celkom sa mi to hodí a odtedy to používam. Neseptembrujte mi môj August. A tak sa ja cítim a myslím si, že veľa z nás sa tak cíti. Neviem, či sme už pripravení na tú jeseň, ktorá prichádza, ale možno ste si už trošku aj nejaké tie jesenné hity ponachádzali, alebo teda prvé začínajúce, ktoré si pridáte do toho jeseného playlistu, pretože ten asi bude musieť byť veľmi fresh na to, aby sme sa dokázali prebudzať opäť nejakú tú dobu bez slniečka. No a Drake. Drake ovládol Spotify, najväčšiu streamovaciu platformu aj v tomto roku a už 8 mesiacov po sebe je najstreamovanejším rapperom. Od januára až teda do konca augusta nazbieral každý mesiac viac ako 1,5 miliardy prehratí. No a teda aj v roku 2026 potvrdzuje, že patrí medzi najväčšie mená svetového rapu. Je teda zároveň aj najúspešnejším, jedným z najúspešnejších interpretov v histórii. Ako prvý rapper prekonal hranicu 100 miliard prehratí svojej tvorby a na platforme si dlhodobo drží pozíciu jedného z najpočúvanejších umelcov vôbec. Takéto čísla sa podaria len málo komu a dokazujú, že jeho hudba má obrovský dosah po celom svete. Ak máte rádi Drakea aj vy, tak asi viete. No a my si ideme povedať niečo viac o počasí. Dnes to bude také všelijaké, aj možno trošku prehánky, aj polooblačno, aj jasno, ale najvyššia denná teplota by mala byť 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, v 1500 metroch 12 stupňov a prevažne slabý vietor. Čo sa týka zajtrajška, ten by mal byť slnečnejší a teplejší, 22 až 27 cez deň, 13 až 8 v noci a dokonca bez vetria, alebo len veľmi slabý južný vietor. Štvrtok, ten bude ešte teplejší, 22 až 27 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši 16 až 21 stupňov. Má byť jasno až polooblačno. No a čo sa týka vetra, tak ten by mal byť severozápadný až severný vietor a 10 až 30 km za hodinu. Ku koncu týždňa piatok má byť 17 až 22, čiže piatok bude o čosi chladnejší, ale víkend by mal byť až do 25 stupňov Celzia. Ja tak dúfam, že na ten víkend to vyjde.

0: Save Me Tonight od J.Lo a Davida Guettu, ktoré pomaly ukončuje dnešnú rannú show na Rádiu Viva. Ja sa s vami dnes, iba dnes, lúčim, ale budeme sa počuť opäť vo štvrtok a teším sa na to od 6. do 9. A dúfam, že už s Daveom. Neviem to isto, ale dúfam. Majte krásny útorok 15. septembra. Užívajte, ak máte voľno, voľno. Ak nemáte voľno, no tak ja som na tom podobne, čiže budeme to spolu trpieť dneska. Tak vytrpte v zdraví a spokojný a majte super deň s Rádiom Viva a so skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši. Čaute, zdraví Doroty.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Možno vám nič nechýba. Len trochu času. Trochu ticha. A pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Miley, Bass Persuades.

Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva. Lounge. Lounge. S Tomášom Juríčekom. Príjemné práve poludne z Rádia Viva, je útorok, 15. september a verím, že máte za sebou úspešný štart pracovného dňa. Dnes sa budeme baviť o veciach, ktoré nám robia radosť, ale aj o tých, ktoré nám úplne nevyšli. A možno zistíme, že práve tie najväčšie životné prešľapy bývajú po rokoch najlepšie príbehy. Mimochodom, 15. september je vo svete aj medzinárodným dňom demokracie a tiež deň kreativity, známy ako International Dot Day. Jeho myšlienka je jednoduchá, aj malý nápad môže odštartovať veľkú vec. Takže dnes skúste urobiť niečo malé, čo ste už dlho odkladali, čo ja viem, zavolať niekomu, začať čítať knihu, ísť na prechádzku, alebo si konečne priznať, že domáce cvičenie, ktoré ste si sľubovali už od januára, sa už asi neudeje. No a najbližšie sa pozrieme na zaujímavý výskum o tom, prečo sú koníčky pre náš mozog oveľa dôležitejšie, než si v skutočnosti myslíme. Počúvate Lunchtime, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: with you. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Poďme sa takto v 12. hodine v lunchtime na Vive pozrieť aj na to, že prečo sú tie naše koničky pre nás tak dôležité. Vedci totižto analyzovali údaje 10 000 ľudí z viacerých krajín sveta a prišli na zaujímavý záver, o ktorom mnohí tušíme. Ľudia, ktorí sa pravidelne venujú nejakému koničku, vykazujú vyššiu spokojnosť so životom, lepšie psychické zdravie a pozor, aj menej príznakov depresie. To pritom nemusí byť nič veľké, nemusíte zbierať veterány ani liesť po Himalajach, stačí záhrada, bike, rybarčenie, modelárstvo, pečenie koláčov, fotografovanie a mohol by som pokračovať ešte veľmi dlho. Najzaujímavejšie je to, že mozog nerozlišuje, či ste v tom dobrý. Dôležité je to, že vás to baví, takže ten človek, ktorý doma hrá na gitare 3 akordy už 15 rokov, môže mať z toho podobný úžitok ako hudobný génius. A možno práve preto máme radi vlastne svoje hobby. Nie preto, aby sme boli najlepší v tom, čo robíme, ale preto, aby sme chvíľu zabudli na všetky ostatné povinnosti. O chvíľu sa vás pýtam na hobby, ktoré vám naopak vôbec nevyšlo, pretože to vie byť tiež celkom dobrá sranda. A tu takto v útorok potrebujeme. Čo poviete? Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio. Poďme sa pozrieť na to, čo dnes chcem od vás. Dnes som zvedavý na vaše príbehy, že aký koníček alebo aktivitu ste skúšali, ale úplne vám to nevyšlo. Ja neviem, možno ste si kúpili bike za 1000 eur a odtedy stojí v pivnice. Možno ste si povedali, že začnete behať a po dvoch tréningoch ste usúdili, že sledovať bežcov je príjemnejšie, alebo bežkine. Alebo ste si objednali gitaru, činky, šiaci stroj, ja neviem, padláč a dnes na nich sa dá, no, prach. Napíšte mi správu na Facebook alebo Instagram, alebo pokojne ozvite sa aj na náš WhatsApp 0917259820. Čo bol váš najväčší hobby omyl? A pokojne aj koľko vás to stalo, pretože niektoré záľuby skončia ešte skôr, ako sa stihne minúť aj záručná doba. Ja vám idem zatiaľ výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rannečekom. Koľko káv ste dnes už vypili, ideme sa venovať kofeínu. Vedci prišli totižto s novým objavom, ktorý poteší práve nás, milovníkov kávy. A ten výskum, ktorému sa venovali, naznačuje, že kofeín môže aktivovať bunkové mechanizmy spojené s opravou DNA a odolnosťou voči stresu. Inými slovami, dôvod, prečo sa pri káve cítime lepšie, nemusí byť len o tom, že nás tá káva, alebo teda kofeín v nej preberie. Samozrejme, neznamená to, že 50 káv denne je recept na nesmrteľnosť, ale je fascinujúce, že obyčajný ranný rituál stále odhaľuje nové a nové tajomstvá. Mimochodom, existujú dva druhy ľudí. Tí, ktorí si ráno robia kávu a tí, ktorí sa s nikým nerozprávajú, kým tú kávu nevypijú. Ak patríte do tej druhej skupiny, tak všetci okolo vás to už dávno vedia. Takže niekedy ťažko s vami, s nami. Pozdravujem z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: 13. hodina odštartovaná, my pokračujeme v lunchtime aj v skvelej hudbe, aj v tom, čo mi píšete. Vy totiž to odpovedáte na otázku, akého by ste skúsili, ale až tak vám to nevyšlo. Pokojne naďalej môžete písať na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp a už o chvíľu sa pozrieme na to, čo ste mi napísali. Tak ostaňte s nami, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Čekom. Minulý týždeň sme na rádiu Viva zažili skvelý rozhovor, teda ja v Lunchtime a aj vy, pokiaľ ste počúvali. V útorok prišiel totižto Michal Černý, 11. Slovák v poradí, ktorý prepláva La Manche a porozprával nám o tom, aká je príprava na La Manche a ako to vlastne prebieha, keď 16 hodín aj 34 minút plávate, neviete poriadne kam a viete, že tak skoro na tú pevninu nevkročíte. O svojich zážitkoch, o svojej príprave, o svojich skúsenostiach nám naozaj veľa toho prezradil. A celý tento rozhovor nájdete na YouTube Rádia Viva, tak ako všetky ostatné rozhovory, alebo vo vašich obľúbených podcastoch. Odporúčam, nenechajte si tento rozhovor ujsť. Stál za to. Tak ešte raz, nájdete ho na YouTube Rádia Viva, alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
1: Rádio Viva.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio. Poďme sa pekne krásne pozrieť na to, čo mi píšete, pretože sa dnes rozprávame o príbehoch, ktoré sa týkajú vašich hobby katastrof. No a Mila napísal, že si kúpil detektor kovov, našiel dve mince, tri klince a susedovú stratenú lopatu. Kde si hľadala? Čo si hľadal s tým detektorom, keď si našiel susedovú lopatu? Zuzka sa rozhodla vyrábať domáce sviečky. Po prvom pokuse zistila, že vosk sa dostane na miesta, o ktorých ste netušili, že existujú. A prišla aj správa od poslucháča, ktorý si kúpil bežecký pás, vrajne slúži ako najdrahší vešak na oblečenie v okrese. Práve preto mám ja rád tieto témy. Všetci máme plány a potom príde realita a povieme si, toto bol pekný nápad teda. Píšte naďalej na Facebook, na Instagram alebo na náš WhatsApp. Na WhatsApp Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio.
1: Dosť sa smejem teraz, pretože mám pre vás takú správu, ktorú by ste nečakali v dopravnom servise ani v policajnom hlásení. V americkom štáte Washington museli zasahovať policajti nedávno kvôli utečenej koze. Nie preto, že by sa stratila, ale preto, že rozhodla sa terorizovať okolie. Svedkovia volali políciu s tým, že po ulici pobehuje mimoriadne silná a násilná koza a snaží sa vrážať do ľudí. A policajti ju nakoniec museli odchytiť a dostať pod kontrolu. Podľa ich slov bola naozaj silná. No a najlepšie na tom je, že tá koza vôbec netušila, že sa stala medzinárodnou správou. Ona si pravdepodobne len povedala, že dnes je ten deň, keď prevezme kontrolu nad svojim susedstvom. A keď sa tak nad tým zamyslím, každý z nás pozná niekoho, kto má podobnú energiu. Každý pozná nejakú takúto kozu, len našťastie nemá rohy. Tak vás pozdravujem.
2: Rádio Viva.

prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Klasikom. 14. hodina je tu, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ja len pripomínam, že dnes sa rozprávame o vašich hobby, ktoré nedopadli najlepšie, tak pokojne môžete pokračovať v písaní na Facebooku, Instagrame alebo na náš WhatsApp. No a už o malú chvíľu sa pozrieme aj na prehľad fakt čudných správ za posledný týždeň, ktoré ma celkom prekvapili. No a pôjdeme od našich južných susedov až po ďaleký New York, takže je sa na čo tešiť. Sú to poriadne bizarnosti, si myslím, ktoré väčšinou pobavia. A baviť vás bude aj hudba v 14. hodine. Tak sa poďme do toho pustiť, nech sa dobre počúva, majte parádny útorok s nami s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.

0: Keď hovorím, že sa ideme pozrieť na najčudnejšie správy týždňa, tak to myslím úplne vážne. Ak máte pocit, že svet je niekedy zvláštny, tak mám pre vás teraz jednoznačné dôkazy. Poďme k našim južným susedom. V Maďarsku sa totižto konali majstrovstvá v kopaní hrobov. Súťažiaci musia vykopať hrob čo najrychlejšie a podľa presných rozmerov. Áno, je to normálne, že skutočná súťaž, môžete sa zapojiť budúcu sezónu aj vy. V raju berú mimochodom mimoriadne vážne. V New Yorku, poďme sa pozrieť aj do veľkého jablka. Tam sa zas do predstavenia v Metropolitnej opere dostal had. Skutočný had, volá sa Princess a absolvoval normálny konkurs ako ostatní účinkujúci. A britská polícia tá riešila zaujímavú krádež. Približne 70 000 pív. To už asi nie je o tom, že pár tí a kamarátov po futbale nevedeli, čo robiť. To je normálne, že logistická operácia. Niekedy sa človek pozrie na takéto správy a uvedomí si, že jeho vlastný deň bol vlastne úplne normálny. A to je celkom príjemný pocit. Ja neviem, dajte vedieť. Toto je Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Mašekom. Poďme sa pozrieť na to, čo mi píšete, pretože ja sa vás dnes pýtam, aké hobby nedopadlo podľa vašich predstav. Jožko napísal, kúpil si dron, 2 týždne pozeral videá na YouTube, ako bude natáčať nádherné zábery prírody. Prvý let vraj trval 7 minút, druhý 3 minúty, tretí skončil na vrchole smreka. Odvtedy vraj vlastne najdrahšiu vianočnú stopu v okrese. Martina píše, rozhodla som sa piec makronky, nakúpila som formy, podložky, kuchárske knihy, aj všetky drahé ingrediencie. Po 4 pokusoch som zistila, že je lacnejšie kúpiť si ich v cukrárni. No a ozval sa aj Peťo. Ja som si kúpil gitaru, dodnes viem zahrať úvodných 10 sekúnd jednej pesničky. Stavím sa, že pokiaľ by si mi dal 3 tipy, tak uhadnem, že ktorá to je. No a keď príde návšteva, zahrám tých 10 sekúnd a potom zmením tému. To musia mať obrovskú radosť. No a ozval sa aj Milan. Kúpil som si rybárskú výbavu, za celé leto som chytil jednu rybu. Aj tá mi ale pripadala, že sa chce sama obetovať, lebo ju to v tom jazere nebaví. No a ozval sa aj Roman, ktorý si kúpil paddleboard, použil ho raz, potom zistil, že nafúkať ho trvá o mnoho dlhšie ako samotné paddlovanie. Toto mnohí poznáme. Ale sú také šikovné pumpy, ktoré to zvládnu o mnoho rýchlejšie, takže nevzdávaj sa a v podstate voda je stále tekutá, takže smelo do toho. Čo vy ostatní? Ktoré vaše hobby až tak veľmi nevyšlo? Píšte na Instagram, Facebook alebo WhatsApp Rádia Viva.

Maxom Juríčekom. Lunchtime sa končí, ale to neznamená, že končíme aj so skvelou hudbou, ktorú vám hráme počas celého dňa, tak verím, že vám ešte budeme dodávať skvelú náladu a energiu prostredníctvom tých tónov a rytmov, ktoré máme pre vás pripravené. V Lunchtime sa budeme počuť opäť zajtra o 12. Majte ešte parádny útorok, užívajte deň. Rádio Viva.

0: Rádio Pira.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

ZAP Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podláh a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Miley, Bass Persuade.

0: propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Radioactiva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Za do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime

urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozdravujem

Vám vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

chciałby są te pa.

leti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.